0: ازابو
1: اي خدي وصفو پسني بلند اي خدي شان و شرف ياريا بلند اي خدي فخر و پاکيتي اي خدي سوز و وفاداري اي خدي عفو و وفاداريا زيده اي خدي قنجي و دانا زيده اي خدي سوزا براستي اي خدي عزت و بقاي اي خدي جومردي و نعمتا اي خدي قنجيا بلاش و داينا بشارتي تو پاک جکی ماسی آیی جتا پیوی تو ایلاه تونو امانی بدمه ام امانی دخوازن ما جا آگری جهنمی آزاد بکه
2: ای حمد شکر و سنانن تک صاحبی ای شرف و یجلیک صاحبی ای افتحار و گزلیک صاحبی ای سوز و وفا صاحبی Ey af ve rıza sahibi, ey ikram ve vergi sahibi, ey yargı ve çözüm sahibi, ey izzet ve ebedilik sahibi, ey cömertlik ve nimetler sahibi, ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur, sen eman verensin, bizi cehennem ateşinden kurtar.''